mendengarkan bersama paket feature produksi RRI Sumenep. Pantai Campang Sampang menawarkan suasana teduh, panorama laut dan keindahan matahari terbenam seperti yang dilaporkan Alvin Warren dalam feature berikut ini.